0: àwọn èèyàn kí mọ bí dítà àwọn ṣe máa ń tètè jó tán. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ alágbèéká wa jẹ́ kí n jẹ́ sí bó ti ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ gan-an. Kété tí olówó mi bá ti sùn ni màá ti máa ṣe ohun tí kò ní mọ̀ tó bá sì mọ̀. Àpẹẹrẹ kí n sáré ṣe auto update nìyẹn tí oorun bá ti wọ̀ lára. Iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn, màá ṣe cloud backup tó bá ti wá fi oorun rẹ̀ sí GR 3. Gbogbo àwọn apps tó ti ṣí sílẹ̀ lèmi a máa refresh ní tèmi o tó fi dórí àwọn apps tí ó lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀. Ẹ mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ayélujára tí olówó mi bá ti jí ẹgbọ́n tó máa ń wí.
1: Yay! Mo gbé o! Data tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe máa ti tọ̀!
0: Ṣé mi ò sọ fún ẹ?
1: Jara ẹ! Má jẹ́ kí fóònù ẹ máa fi data rẹ ṣe ogle. Ṣe àkíyèsí auto updates. Pa àwọn apps tí o kò bá nílò nígbàkúùgbà.
0: Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lásán lèmi o. Kòkòrò tí ń jẹ data ní ìjẹkújẹ fún ẹni tí ò bá ṣe àmójútó data rẹ.
1: Jẹ ìgbádùn data rẹ ní wẹ̀lẹ̀mù. Leave it 100 MTN.
2: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kókó iná. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà, kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́. Ọ̀fun mi.
3: Lele yi o. 82 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Ló tún ti tẹ́pẹpẹ ètò àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Ló tún kò. Lọ́jọ́ 29 oṣù kẹjọdún 2026. 29 August 2026. Àti ṣe rí a máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tonti gbádùn, àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tonti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewé dú, gbẹ̀gìrì, ilá, ẹ̀fọ́ rírò, ẹran, pọ̀mọ́, tó kàtà mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀. Sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà lẹ́ọ̀fẹ̀rà tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn. Bíbíire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà àdí ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi kò tọ́ síbẹ̀. Àwọn ìdíje wọ̀nyí bí ta ló lè jẹ̀ṣọ àmàlà bàkìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ẹ̀ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kànlá Ìbàdàn bó bá wa dọ̀jọ́ 29 oṣù kẹjọ ọdún 2026 àtúyàyà tó yáyà pàdé ní Recreation Club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn. Ọlá tó ti sọ di wò kẹ buka buta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbàmù. Àmàlà fẹ́s 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House tàbí kẹ ẹ pé nọ́mbà yìí 0806-218-5194 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé iṣẹ́ tó ń pọ̀ ti Rega àti Maggi. Èmi àti Maggi alájọṣepọ̀ tó dánmọ́.

0: nínú rẹ̀ ní kẹ́ bá ń fetí sí. Torí pàlàyé inú rẹ̀ níṣe lọ́dà bí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló ti mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kìí ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yì kólé tí ó sì gbé yọ sóun bẹ̀. Láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited la sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Tó ń ṣe jẹ̀rá roofing system tó jẹ́ stone coated látòrílẹ̀-èdè New Zealand tó wá pẹ̀lú warranty 50 ọdún gbáko lọ́ọ̀sẹ̀ nílò láti dààmú lọ sílùú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbálékọ́ tí wọ́n mọ yìí ń dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé sí Laola Mega Top Concept Limited, Adex Road, Orogun Express, òpópónà márosẹ̀ Ọ̀jọ́ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n kalẹ̀ sí 08185481113.
1: Màámi, tẹ́ ẹ bá rí bí mo ṣe fọ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ yẹn, ẹ wò ó mọ́ gidi gan-an ni.
2: Ó lè wọ́n lójú lóòótọ́.
1: Ṣùgbọ́n lílo Hypo Toilet Cleaner túbọ̀ máa pa àwọn kòkòrò àìfojúrí tó wà níbẹ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ni o, má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé ìgbọ̀nsẹ̀ rẹ lójoojúmọ́ pẹ̀lú Hypo Toilet Cleaner.
4: Hypo.
5: Guy, we don't dey talk since so. Ha, make I go do my work, eh? We go continue this talk later.
6: Oh boy, you don't talk. How bad? You know the tire.
5: Na the new level be that too. This new MTN sachet bundle don't make life easy for me.
6: Brotherly, involve me now. Make myself dey follow ya like you. Talk until you tire. When you dey on top the new MTN sachet bundles, dial star 312 star 7# and press 2 to start to enjoy from

ṣe ló lè rẹ sísá ìrò dẹ̀dẹ̀ nítòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnu kiri gbèsè 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè premier mọ́kànlá ìbàdàn.

0: bàbá rílẹ̀ ìgbé ọ náà lágbà kan lórí ètò lọ́sàn-án yẹn ló.
1: Ẹ
0: mọ̀ ká sàn sá orúkọ yín bí dẹ́ ẹ ti ń pè o.
1: Ṣọlá láti Àpáta.
0: Láti.
1: Àpáta.
0: Àpáta ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìbéèrè lẹ́ẹ̀kí ló lè fẹ́.
1: Nọ́mbà rẹ ló wà
0: ní. Ẹ̀yin ATM mú kan ná.
1: Nọ́mbà 7.
0: Nọ́mbà 7 good. Bàbá bá ń dákọ̀ ìpínlẹ̀ mẹ́wàá tó jẹ́ pé orúkọ odò ni wọ́n fi sọ wọ́n.
1: Ogun.
0: Ode ní.
1: Ọ̀ṣun.
0: Ọmọdé jí wọ́n máa ń gbà á lọ.
1: Rivers.
0: Ọmọdé ta.
1: Niger.
0: Ọmọdé rìn.
1: Èkó.
0: Èkó. Ó di márùn-ún.
2: Arúgbó sálẹ̀ gbẹlẹ̀gbẹ́.

0: Chance Lotto. Eku aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori basepo yin pelu wa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won some winnings. Oh, ni je tan kon tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Yi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ranse sa ni winnings. Idire ti ilese Golden Chance Lotto. Asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adewon ati asotele nbe o
3: igbakuba kan ba je lese kese lo sanwo
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire.
4: This medicine is smelling and the taste is yucky.
5: Come on, take. It will help you get better.
6: Hey, yeah. Mommy and daughter still struggling over this medicine palava.
5: Kiki just doesn't like taking medicines because these children's drugs generally have an awful taste.
6: Awful taste? Have you tried Moxie?
5: Moxie? What's that?
6: Yes, Moxie is a range of children's medicines that kids love and simply can't resist. They work fast and taste pleasant.
4: This tastes great. I love it. More, please.
5: Kiki. This isn't ice cream, you know. Medicine is only good in the right amount. And don't go sneaking back for more, okay?
6: My sister. She can't because every Moxie medicine bottle has a child-resistant cap which prevents children from opening it.
7: Moxie medicines are available in vitamin C, paracetamol, loratadine, and clofeniramine syrups. Available in pharmacies nationwide. If symptoms persist after 3 days, consult your healthcare provider.
8: Kobaje 24, 29, 32. Sáà ti fẹ̀yìn ẹ pẹ̀lú alórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ kan tẹ 32FM 949. Fẹ̀yìn ẹ.
9: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kókún inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlà láwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà, kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́. Ọ̀fun mi.
10: Ẹ jẹ́ ọ̀sán. 82FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀ ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò àyájọ́ àmàlà àmàlà fẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ ló tún kò lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 29th August 2026 àti ṣeré a máa tún ṣe yìí a sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè tó ń ti gbádùn àlùjò àwàdà ẹ̀rí kéékèèké tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú gbẹ̀gìrì ìlà ẹ̀fọ́ rírò ẹran pọ̀nmọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọrọ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà lẹ́ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gba tiwọn bíbìrì food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànà adé ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi kò tọ́ síbẹ̀ àwọn òdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀ṣọ́ àmàlà bàkìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyà tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyà ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kànlá Ìbàdàn bó bá wa dọ̀jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 àtúyàyà tó yáyà pàdé ní Recreation Club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn òlà tó ti sọ di wòkè bùkà bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbàmù àmàlà fẹ́s 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sábí kẹ̀pẹ̀ nọ́mbà yìí 0806-218-5194 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé iṣẹ́ tó ń pọ̀ ti Rega àti Maggi èmi àti Maggi alájọṣepọ̀ tó

0: American Cola. Explore your freedom.
1: Sade kù sí ọkọ mi o bi yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ tí wọn dàbí titun
2: wa mi
1: ṣùgbọn dúró náà o ṣe fi hypo nu ilẹ àti tábìlì pẹlú àwọn bìtà tí ń dáná
2: yìí hypo kẹ
1: bẹẹni àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹrọ torí náà làwa náà ṣe gbọdọ máa pèsè ààbò lójoojúmọ pẹlú hypo
3: má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí dáàbò bo ilé rẹ pẹlú hypo

0: Odiva one woman sorire alogbere.
1: Ọjẹ́ ti kú ní tàná, egun ti dowó. 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
2: Mo ti bọ́ lọ́rùn mi sọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀, irú òkìkí tí mo fẹ́. Èmi mà ti bẹ̀lẹ̀ dá mi sọ̀rọ̀ o. Wípé òkìkí gradually ni mo fẹ́. Yeah, Parry people, this is your main man, Ọ̀túnba 001. Femo Lancaster live on 32 FM radio station 94.9. Keep listening to your radio station. It's your darling station, man. Bam!
3: Ìràwọ̀ kan yọ omi lútìtì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà péjú sí. Àfin gorí òkè ó hàn ketekete. Ìkànnì 32 FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. 32 FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni 32 FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbá. Ayé ṣebíṣẹ́ wa ni, àgbọ́dùnú ètò tó ń pàrònú rẹ, kájà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn, kásìgbẹ́ni afẹ́.

0: àfi kọ́ làwọn ó ṣàánú ẹ̀dá láyé.
1: Àwọn qualifiers náà máa díje champion yẹn.
0: Máa dájọ́ sí nǹkan, máa dájọ́ sí nǹkan, nǹkan máa gbẹ́ mọ́ ọ̀yàn lọ́wọ́ ni. Ẹ̀wọ̀n ọdún tó ti ń bẹ àǹtí yìí pé lọ máa rì.
1: Dàgbà náà máa wà.
0: Lọ máa rì bí ìlú ṣe rí náà ni ìlú ṣe rí. Òun tí ìrẹ́ni tó ń láìkì jàre.
1: Sáré
0: dán. Olè rẹ̀ ń tó láìkì. Ẹni tó láìkì yẹn. Ló padà láìkì lọ́kàn ara rẹ̀.
1: Òṣìṣẹ́ ni súpà ni.
0: Ó ti rí right person. Left person yẹn ó mú kó left wá sí right.

0: nínú rẹ̀ ní kẹ́ bá ń fetí sí. Mo ní pàlàyé inú rẹ̀ ní sílọ́ dàbí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kò lé tí ó sì gbé yọsọ ńbẹ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited la sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Tó ń ṣe Gerard Roofing System tó jẹ́ stone coated látòrílẹ̀-èdè New Zealand tó wá pẹ̀lú warranty 50 years gbáko lọ́ọ̀ ṣe nílò láti dààmú lọ sílùú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbálẹ́kọ́ tí wọ́n máa yìí ó dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé sí Laola Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express. Òpópónà márosẹ̀ ọjọ́ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n kalẹ̀ sí 081-8548-1113.
1: Ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gbo ta ti tu efe
3: 32 FM 94.9.

ó dáná ẹ máa bọ̀ ní ojú òpó Facebook 32FM949 fẹ́yìn ẹ lójú òpó Facebook 32FM949 fẹ́yìn ẹ torí ìtàn alẹ́ ẹ tù ní ẹ mọ̀ pé tí n bá ti ń tẹnu mọ́ pé kẹ́ ẹ máa bọ̀ lójú òpó Facebook yẹn á jẹ́ wípé àwòrán kan wà àbí fọ́nrán kan wà tí mo fẹ́ fi léde lójú òpó Facebook ní bákan náà lójú òpó YouTube 32FM949 fẹ́yìn ẹ 32FM949 fẹ́yìn ẹ lójú òpó Facebook àti ojú òpó YouTube ìmáfojì Peter Eka alẹ́ o. Ó dáná ẹ já rìnrìn àjò yìí.